0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадио.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track Beauty in Us with Miss Monique on your favorite station. I am so

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

побачити каштани під колесами. Осінь на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
2: Реклама.
5: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
6: У проєкті
5: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розігрів зробили, переходимо до бігу. Перевір одну деталь. Плечі мають бути розслабленими. Якщо вони підняті, організм витрачає зайву енергію. Опусти плечі, розслаб руки і дозволь тілу рухатися вільно.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

Вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Якщо відчуваєш втому, зверни увагу на руки. Активні рухи рук допомагають підтримувати темп. І навіть трохи додають швидкості. Це проста техніка, яку використовують професійні бігуни. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Зверни увагу на дихання. Глибокі і спокійні вдихи допомагають тобі швидше відновити ритм. І пульс нормалізується значно швидше. Фінішуємо спокійно.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: Живеш у ритмі дня?
6: Авторадіо завжди поруч.
5: Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку «Авторадіо Україна».
6: Качай для iOS та Android.
5: Авторадіо.
6: Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках.
0: Реклама
1: дійсної доки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо. Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
2: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. БДНГ. Fils.com.ua.
2: Живий звук.
3: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
4: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
4: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
5: Три дні музики, шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
6: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек.
0: Назва:
3: «Люди для людей».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на «Преміорі.com».
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. Аман Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Сьогодні у п'ятницю 9 жовтня після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ матч для яскравого повернення великого футболу. О 15.30 Верес приймає Шахтар. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.com. армії.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: У рубриці «Топ-стоп» ми продовжуємо вже не вперше за це життя економити ваші гроші разом із автомобільними рейтингами. Що я пропоную? Топ-10 пропоную. Я вже як Юлія Володимирівна, жінка, головна командувач. Да. Коротше, я пропоную вам свіжесенький рейтинг від аналітичної компанії CarEdge і американського видання AutoGuide, які створили і опублікували офіційний рейтинг 10 автомобілів із найнижчою прогнозованою вартістю володіння за перші 5 років експлуатації.
2: Так.
1: Тобто це так, щоб ти новеньку машиночку собі в салоні взяв і 5 років взагалі не мав з нею ніяких проблем і в тому числі великих витрат. Хочеш
2: так, давай.
1: Такий рейтинг? Давай. Абсолютним світовим лідером за рівнем прагматичної вигоди, отак вони називають це, Toyota Corolla Hatchback стала.
2: Так.
1: Знову Corolla, да? О, знову Toyota. За 5 років володіння ця японська тачка втрачає лише 20% своєї початкової вартості. Загальний індекс утримання, включаючи навіть паливо та сервіс, утримається на позначці за 5 років 30 541 бакс. Ну і це ж ви розумієте, що ми про Америку говоримо, да? На другій сходинці опинився компактний міський кросовер Hyundai Venue, який завоював статус найдоступнішого паркетника, принаймні в США.
2: На третьому місце його впевнено посідає, на нього впевнено заїжджає, давай так скажемо, легендарний седан Honda Civic з показником п'ятирічних витрат у 32 541 долар.
1: Чи США.
2: Бездоганна репутація надійності забезпечує йому колосальну ліквідність на вторинному ринку.
1: Просто ти його тільки виставив на OLX.
2: І зразу 5 людей забрали. Кажуть, давайте я вам доплачу.
1: Ні, ти реально фоткаєш, тільки фотку заливаєш, обертаєшся, нема вже.
2: Ні телефона, ні машини.
1: Нічого нема. Бо не треба робити це на Троєщині чи на Борщаговці. Ми ж вас попереджали. Ну і ще до десятки найощадливіших моделей взагалі-то увійшли виключно азіати, японські та корейські масові автомобілі. Конкретно Subaru, Impreza, Nissan Sentra, Kia K4, Nissan Versa, Toyota Camry, Toyota Corolla Sedan і компактний кросовер Honda HR-V.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українська делегація перебуває у США для проведення переговорів щодо завершення війни. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, який також бере участь у поїздці. За його словами, заплановано низку зустрічей, спрямованих на посилення дипломатичних зусиль та досягнення справедливого і тривалого миру для України. Деталей майбутніх переговорів поки не розголошують. Водночас Сполучені Штати продовжують розглядати можливість тристоронньої зустрічі представників України, Росії та США. Однією з головних тем може стати енергетичне перемир'я. Серед можливих місць проведення таких переговорів називають Абу-Дабі.
2: Про Київ.
1: Київ може зіткнутися із серйозною кризою взимку через посилення російських обстрілів. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. За його словами, Росія посилює удари по столиці, створюючи загрозу для житлових будинків та критичної інфраструктури. Особливе занепокоєння викликає можливе пошкодження систем водопостачання та опалення. Кличко порадив киянам, які мають родичів або друзів за межами міста, розглянути можливість тимчасового переїзду. Водночас наголосив, що про повну евакуацію столиці не йдеться.
2: Про заворушення.
1: Францію охопили масові протести школярів та студентів, які переросли у масштабні вуличні заворушення. Акції розпочалися через нестачу вчителів, погані умови навчання та нерівний доступ до освіти. У низці міст протестувальники зводять барикади, підпалюють автомобілі та вступають у сутички з поліцією. За повідомленнями ЗМІ, затримано близько 6,5 тисяч осіб. Сотні людей постраждали. Через заворушення закрили близько 900 шкіл. Президент Франції Еммануель Макрон провів екстрену нараду з урядовцями. Влада пообіцяла вирішувати проблеми освіти, однак протести досі тривають.
2: Про ДТП.
1: Українські водії можуть оформити Європротокол після ДТП онлайн через застосунок Дія. Послуга дозволяє зафіксувати дорожню пригоду без виклику поліції, але лише за певних умов. У ДТП мають брати участь тільки два автомобілі. Ніхто не повинен постраждати, а водії бути тверезими та погоджуватися щодо обставин аварії. Також обидва автомобілі повинні мати чинне страхування. Для оформлення необхідно, щоб у Дії були цифрові документи водіїв, свідоцтва про реєстрацію автомобілів та страхові поліси. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Ми сьогодні, давай почнемо з дисклеймера. Ми працюємо на правому березі Дніпра, а живемо на лівому березі Дніпра.
2: Так.
1: Тому лейтмотивом останніх робочих днів на цьому тижні, весь цей тиждень, щоб зовсім чесно, в нас, пам'ятаєте, як з того шоу Трумана, да? Ми переїхали міст! І радість не відпускає вже годину, друзі. Тому нам не так страшно тепер дивитися на ціни на пальне на заправках, бо в житті є набагато страшніші
2: речі.
1: Тобто ти хочеш сказати, що зараз ти нас полякаєш.
2: Добре. Ні, не буду.
1: Наш спеціаліст з бідності і багатства Діма Єгоров просто зараз зі своєю постійною рубрикою.
3: Актуальні ціни на пальне.
1: Ти плачеш? Олег, ти плачеш?
2: Напам'ятаємо вам, друзі, що ми говоримо про середні ціни на пальне по Україні без рахування тимчасово окупованих територій, що означає середні ціни по Україні, хочете спитати ви нас, а та це означає те, що в залежності від регіону і залежності від самої автозаправної станції ціна може змінюватися.
1: Ну так, це математично, цифра
2: от,
1: в середньому.
2: От ми
1: так
2: зібрали, поділили все на все і отримали що? Ось все, 95-й преміальний здешевшав, до речі, на 8 копійок, 93,36 його ціна. 95-й звичайний подорожчав на 2, 89,17 його вартість. Дизельне паливо також додало 3 копійки, 98,43.
1: Курочка по зернишку, знаєш, як казали?
2: А воно і ось одразу цілу жменю пшона додав собі автомобільний газ, плюс 38 копійок. 44 гривні 95 копійок станом на зараз його вартість.
1: Але в моменті, коли тобі мер каже виїжджати, а інші комунальні служби...
2: До мера? Виїжджати до мера?
1: Катя, виїжджай, вже стинє це! А інші комунальні служби пропонують киянам подумати, як вони можуть влаштувати собі в багатоповерхівці
2: буржуйку,
1: сухий туалет. Я вже і таке читала. В принципі, нічого страшного ти не сказав. 9.08 майже, Макс Барських далі буде нам співати, а потім ми з вами поговоримо про авто в продажах, як завжди, да? Бо в нас буде рубрика «Автодайджест».
3: Авторадіо.

0: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» – для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
3: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
2: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
3: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
4: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: на Авторадіо.
1: Як молодь зараз каже, про щось нішеве вам розповім. Або, як ми казали, про щось кастомне зараз розповім. Значить, розповідаю, що це довго тягнути. В Британії на аукціоні, знаменитому інтернет-аукціоні eBay, виставили на продаж один з, мабуть, з найшаленіших автомобілів, яких я бачила за весь час. Значить, схоже, це Land Rover.
2: Так.
1: Але це Land Rover, який виглядає як Land Rover твого діда, який поставив його біля під'їзду 30 років тому, так. І в нього вкрали колеса. Тому що, насправді, це один з найнижчих, з найменшим кліренсом автомобілів в світі. Я довго шукала, яка ж там все-таки висота кліренса, не знайшла в дюймах, в сантиметрах, але, по моїх враженнях, не більше, ніж до десятки сантиметрів, мені здається. Може, 12.
2: Сантиметрів? Мені здається, там і п'ятин немає.
1: Коротше, він майже повзе по землі. Давай про нього поговоримо.
2: Слухай, я ж трішечки вже в темі всіх цих приколів з тачками. Це має назву Стенс.
1: Стенс, так?
2: Так. Типу, спеціально тачку занижують. Я бачив тачку, яка там же ж, окрім того, що вони спеціально занижують кліренс, завдяки пневмі, тобто гідравліці, вони ще можуть кузов класти на колеса.
1: Я зрозуміла. Мені здається, тут не так. Бо тут...
2: Я просто швиденько розповім. Я бачив тачку, коли їй на колесо кладуть, умовно, купюру якусь грошей.
1: Так.
2: І потім
1: завдяки
2: пневмі опускають сам каркас автомобіля на колесо, то купюру витягти неможливо.
1: Офігеть.
2: Прикинь.
1: Так, давай детальніше про це. До речі, готуйте одразу 20 тисяч доларів США.
2: Всього?
1: Да, всього лише. Цей унікальний проєкт має офіційну назву Slammed Rover.
2: Land Rover.
1: Ага. Екстремально занижений лоурайдер. Це автори схрестили відомий квадратний кузов англійського позашляховика Land Rover серія 3. Угу. Виглядає так, давайте, якщо ви не знаєте, що це, як армійський автомобіль, біля якого стоїть британська королева.
2: Якщо ви бачили фільм Ace Ventura 2 з Джимом Керрі, то він теж, на такому розцікав. Да.
1: Значить, в нього укорочене німецьке шасі від традиційного Volkswagen Beetle 68-го року випуску. Нинішній власник завершив будівництво машини за допомогою професійних британських майстерень Drupors Customs та Lowdown Transporters, але починав робити це сам. Власне, оцінив всю цю історію в 15 фунтів, і ми нескладно порахували, що це близько 20 тисяч доларів, власне, США. Металеві панелі від Land Rover покрили матовою зеленою фарбою, от як під'їзди красили, чи в поліклініку.
2: Нижню частину поліклініки.
1: Нижню частину, так. Яка поєднується з бежевим укороченим дахом від рідкісної цивільної модифікації джипа Safari. З автомобіля видалили практично все склі. Ління нема там скла, залишили недоторканими лише подвійне лобове скло та фірмові маленькі віконця на даху. У розширенні арки конструктив встановили 17-дюймові вінтажні хромовані диски від Porsche, а запасне колесо за британською традицією поклали прямо на капот. А є така традиція, а я не знала. Спартанський двомісний салон отримав дерев'яне кермо, три круглі стрілочні прилади та високий важіль коробки передач, які виглядає дійсно як, знаєш, палка від швабри, яку вставили в коробку безпосередньо. Вкоротили конструктори також раму жука, впровадили незалежну чотирикутну пневмопідвізку, яка керується дистанційно з пульта та дозволяє піднімати кузов перед нерівностями, так як ти казав приблизно. Замість британського дизеля в задній частині автомобіля, де у звичайних позашляховиків, а взагалі там багажник, прописався опозитний 1,6-літровий чотириціліндровий двигун повітряного охолодження від автобуса Volkswagen
2: Tattoo
1: Bus, оцей хіпі-бас. Мотор укомплектували здвоєними карбюраторами, оригінальними розтрубами, повітрозаборників та гучною кастомною вихлопною системою з двома патрубками. Що може підказати, що в Україну краще на цій тачці не заїжджать, поб'ють ще в Хмельницькому. До Києва навіть не доїдете. Якщо ви хочете побачити це диво, а це і дійсно диво, хоча воно дуже некрасиве, але хто сказав, що диво завжди буде красивим?
2: Ну, обирають же найстрашнішого собаку.
1: 100%. Ви можете побачити його на Ютубі, на каналі от якраз цього кастомного
2: Dropworks
1: ательє, який знаходиться в Британії. Виглядає дуже дивно, подивіться обов'язково, але як ідея, це круто. Типа, це не оцей лоурайдер, на якому екзібіт зі своїми друзями їздить. А таке враження, що будь-який британський дід може стати репером, хоча в душі. 9:19. Отакі сьогодні у нас автомобільні продажі. Їдемо далі.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Вікні меблі В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки. Заголовки.
2: Ти диви, які. Заголовки, так.
3: Заголовки,
2: так. У мене про жорстокість тваринного світу сьогодні всі заголовки. І людського теж. Давай перший такий. Починається з цитати. «Життя загалом небезпечне», – закінчується цитата. «Річку, в якій живе більше 500 крокодилів, обрали як місце проведення змагань з греблі».
3: Як то кажуть, і крокодили ситі, і вівці цілі. В мене сьогодні теж все-таки зоологічне, флорологічне. «Знебарвлення коралів призводить до безглуздих бійок між рибами».
2: Це як теорія розбитих вікон, знаєш, де некрасиво, там одразу злочинність. В Польщі проблема. Бобри регулярно знищують таблички, які попереджають людей про бобрів.
3: В США виявили орлана, який не зміг злетіти. Ветеринари вирішили, що птах поранений, але рентген показав, що він об'ївся.
2: Які у вас плани на вихідні? Отакі.
0: Заголовки. Заголовки.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря колуватиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо – твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
6: Більше на преміорі.com.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Сьогодні у п'ятницю, 9 жовтня, після тривалої перерви, черговий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ матч для яскравого повернення великого футболу. О 15:30 Верес приймає Шахтар. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
4: Реклама на Авторадіо.
1: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
11: Тоді вам
1: до нас. Автомеханіки рулять
11: на Авторадіо.
1: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
11: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
1: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
11: подарунки від наших партнерів проєкту.
1: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
6: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Реклама.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Я хочу передати привіт нашому музичному редактору окремо за пісню NSYNC «Bye, bye, bye», яка стоїть якраз перед тим, як ми маємо сказати всім «Bye, bye, bye».
2: Як логічно. Ваші Дедпули, Росомаха, хочеться сказати, але ні. Діма Єгоров.
1: І Росомаха.
2: Так, да?
1: Катерина Соловйова.
2: Почуємось з вами у понеділок, принаймні ми на це дуже сподіваємось. Будь ласка, бережіть зозуленьку в теплі. Якось переживайте.
1: Реагуйте на сигнали тривоги. Вони зараз різні. Розберіться спочатку,
2: а потім
1: реагуйте.
2: Знаєте, робити так, щоб абсолютно ніяк вже не звертати увагу на небезпеку, небезпечно, очевидно. Але хочу завершити жартом, якщо дозволите, нещодавно, десь мені здається, в Тритці прочитала, хтось писав, на жаль, не скажу хто. Ну і що? Що в нас немає світла? Світло всередині нас. Ну і що нема води всередині, ж є вода. Все, бережіть себе, гумор все ж таки рятує. Нам теж важко, ми все розуміємо. Будьте нам здорові, почуємось в понеділок. До побачення.
1: Па-па!
0: Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
3: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо. Канн святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Канн святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні продовжує дорожчати автомобільний газ, тоді як ціни на бензин і дизель переважно залишаються стабільними. Станом на сьогодні на окремих автозаправних станціях «Автогаз» подорожчав одразу на гривню за літр. Тепер його вартість у преміальних мережах сягає майже 49 гривень. Водночас на дешевших заправках ціни залишаються у межах 43-45 гривень за літр. Щодо бензину, то суттєвих змін у більшості мереж немає. Преміальний бензин із сотим октановим числом коштує від 103 до 104 гривень за літр.
2: Про заяви.
1: Україна обговорює можливість часткового припинення вогню, зокрема у Чорному морі та в енергетичному секторі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі розглядають усі можливі варіанти перемир'я. Однак говорити про те, який із них найбільш реалістичний, поки зарано. Президент наголосив, що не хоче передчасно розкривати деталі, аби Росія не використала цю інформацію для зриву домовленостей. Водночас Зеленський повідомив про активізацію переговорів із Сполученими Штатами.
2: Про ветеранів.
1: В Україні планують запровадити безперервний супровід військових після звільнення зі служби. Міністерство оборони розробляє систему, за якою підготовка до цивільного життя розпочинатиметься ще до демобілізації. Військова частина допомагатиме з документами та юридичними питаннями, а з дозволу військового передаватиме необхідну інформацію фахівцю із супроводу ветеранів. Після звільнення цей спеціаліст координуватиме отримання медичної, психологічної та соціальної допомоги, а також сприятиме працевлаштуванню.
2: Про теніс.
1: Українська тенісистка Еліна Світоліна повертається до шістки найкращих спортсменок світу. Це стало можливим завдяки успішному виступу на престижному турнірі в Пекіні, де українка пробилася до чвертьфіналу, перемігши американку Ен Лі. Незалежно від результату наступного матчу, Світоліна гарантовано підніметься із 7-го на 6-те місце світового рейтингу. Востаннє вона посідала цю позицію 5 років тому. Цьогоріч українка вже здобула 2 титули, зокрема перемогла на великому турнірі у Римі. Найвищим досягненням Світоліної залишається 3-тє місце у світовому рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 8 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. З них 221 хлопчик та 199 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Деспасит, trop jeune pour mourir.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Твій рух вперед.
3: Всім привіт. Це водій Віра Брежнєва.
4: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
3: «Ти і я» на Авторадіо.
4: І буде вам щастя.

0: Реклама на Авторадіо. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом. Реклама на Авторадіо.
1: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
2: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
1: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
3: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
4: За підтримки компанії «Делфай».
5: Геннадій з міста Івано-Франківськ запитує:
6: чи правда спиртовий бензин може вбивати паливну систему деяких автомобілів? Що скажуть на моєму улюбленому авторадіо?
5: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО FG Service.
7: Питання дуже цікаве і немає однозначної відповіді про шкоду для двигуна. Результат залежить від багатьох факторів. Спиртовий бензин з'явився і використовується у тих країнах, де є дефіцит нафти. Наприклад, США, країни Європи. Та всі люблять наводити у приклад Бразилію, де нафти дуже мало і майже всі авто їздять на спиртовому паливі. Цей вид бензину буває дуже різним, залежно від процентного співвідношення кількості спирту до звичайного бензину. Це від 10% і до 85%. Наприклад, у Штатах або країнах Європи цей показник майже максимальний, а у нас коливається від 10% до 30%. Виробники такого палива до переваг відносять дешевшу ціну та меншу кількість шкідливих викидів. Але якщо в звичайний двигун наливати бензин з високим вмістом спирту, то в холодну пору року двигун може погано запускатися, так як спирт дуже добре вбирає в себе вологу з повітря. Може бути гірша динаміка та більша витрата цього палива. Також спирт може негативно впливати на елементи паливної системи, такі як бензин насос та форсунки. Якщо заливати бензин з невеликим вмістом спирту, то, скоріш за всього, ви не відчуєте жодної різниці. На сьогоднішній день багато сучасних автомобілів з Америки або Європи вже обладнані системою Flex Fuel, що дозволяє без проблем використовувати будь-який спиртовий бензин. В паливному баку таких автівок встановлений спеціальний сенсор, який визначає, якого складу паливо і, відповідно до цього, підлаштовує роботу двигуна. Паливна система також пристосована до агресивної спиртової середи. Якщо ж у вас машина не обладнана такою системою, то особисто я не бачу жодного сенсу заправляти спиртове паливо. Двигун може цього не оцінити, а економія буде сумнівною.
3: Автоконсьєрж на Авторадіо.
4: За підтримки компанії «Делфай».

Залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на finatown.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
4: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
6: Вже 9 жовтня у Києві.
7: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
6: Квитки вже на концерт UA.
3: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Сьогодні у п'ятницю, 9 жовтня, після тривалої перерви, черговий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого повернення великого футболу. О 15.30 Верес приймає Шахтар. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українська переговорна делегація сьогодні проведе важливі зустрічі у Сполучених Штатах. Так, представники України зустрінуться зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До складу української делегації увійшли Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров. Серед ключових питань переговорів – подальша фінансова підтримка України та посилення протиповітряної оборони. Найближчими днями до консультацій мають долучитися і європейські партнери. Зеленський очікує, що вже в понеділок українська команда повернеться до Києва та доповість про результати переговорів.
2: Про столицю.
1: У Києві через перебої з електропостачанням тимчасово зупинили частину громадського електротранспорту. Обмеження торкнулися Оболонського, Подільського та Святошинського районів столиці. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Водночас інформацію про повну зупинку руху поїздів на Зеленій гілці метро через знеструмлення офіційно спростували. Наразі на цій лінії діє спеціальний графік у ранкові та вечірні години пік через обмеження руху Південним мостом. Одночасно ним може проїжджати лише один потяг. В інший час метро працює у звичному режимі.
2: Про траур.
1: У Краматорській та Прилуцькій громадах оголосили дні жалоби за загиблими унаслідок російських атак. У Краматорську напередодні російська авіабомба вдарила по двох рейсових автобусах із пасажирами та перехожих. Загинули щонайменше 30 людей, ще 20 дістали поранення. Крім того, троє людей загинули в селищі Біленьке, ще двоє унаслідок удару безпілотника по автомобілю у центрі міста. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині сьогодні продовжується триденна жалоба за жертвами російської атаки 7 жовтня.
2: Про Сполучені Штати Америки.
1: У США планують провести пряму трансляцію страти колишнього військового, який убив 13 людей. Йдеться про Нідаля Маліка Хасана, засудженого за масову стрілянину на військовій базі в Техасі у 2009 році. Як повідомили в Пентагоні, страту планують провести 3 грудня та транслювати онлайн. Якщо вирок виконають, це стане першою військовою стратою у Сполучених Штатах за 65 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 8 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. З них 221 хлопчик та 199 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 12-та година.

0: себе, нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ви потрапили на хвилинку езотерики. Розклад Таро вже розкладено. Якщо ви чекали на знак долі, то ось він. Карти кажуть, що 10 та 11 жовтня вам терміново треба у Львів. Літній натовп уже розсмоктався, тож можна спокійно гуляти і набитися ліктями. І Таро чітко показує три варіанти розвитку ваших вихідних. Перший варіант – карта «Зірка». 10 жовтня – лелека на Лем Стейшн. Ця карта відповідає за натхнення, світло та високе мистецтво. На вас чекає вечір, де українська традиція красиво зливається з джазом від голосу «Україна» на Євробаченні 2026. Для кого цей розклад? Для витончених естетів і для тих, кому часто кажуть «зроби фізіономію простіше», хоча ви просто задумалися про життя. Другий варіант – карта «Відлюдник». Для тих, хто втомився від людей, але ще не готовий остаточно піти жити в ліс. Західна вежа органного залу. Вона символізує підйом на висоту, пошук істини і бажання побути вище за весь у цей людський мурашник. Після оновлення її вперше відкривають для відвідувачів. Усередині автентичні сходи, дерев'яні балки, картини, а під час репетицій ще музика органа, оркестру чи хором. А на найвищій точці – панорама міста через безпечні вікна. Третій варіант – карта «Сила». Для тих, хто зазвичай стримує свої емоції, бо люди ж подумають щось не те. Тут нарешті можна випустити внутрішнього рокера. 11 жовтня – Legendary Rock Voices у Львівській опері. Симфонічний оркестр, хор і рок-вокалісти розриватимуть зал хітами AC/DC, Queen, Rammstein та інших. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
4: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
4: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
1: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ось Аша.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла.

0: Бо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: 1+1 Україна представляє.
8: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
7: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Хан святкує. 25 років буває лише раз.
6: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
5: До 25% на квартири у Файнатаун.
6: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
5: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Святкує Кан.
6: А новосілля може бути у вас.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: Три дні музики і шоу та розваг на Бімол Фест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
9: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
10: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
11: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
11: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Київ повертається до графіків вимкнень світла. Екстрені обмеження скасували. Про це повідомили в ДТЕК. Водночас через пошкодження енергетичної інфраструктури в столиці є перебої в роботі транспорту та водопостачанні. Як повідомляє міська влада, Сирецько-Печерська лінія метро працює за спеціальним графіком, інші у штатному режимі. Електротранспорт частково зупинився в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. У Міненерго пояснюють, Росія посилила удари по енергооб'єктах і високовольтних мережах. Через це енергосистема втратила частину можливостей передавати електроенергію між регіонами. Ремонт ускладнюють обстріли.
2: Про траур.
1: У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. За даними міської військової адміністрації, росіяни забрали життя загалом 35 людей. Зокрема, 30 людей загинули внаслідок удару по рейсових автобусах, ще троє у селищі Біленьке, двоє через влучання дрона в автомобіль у центрі Краматорська. Також, нагадаю, в Прилуках на Чернігівщині оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російської атаки кілька днів тому. Вони триватимуть до 10 жовтня включно.
2: Про військовослужбовців.
1: Тисячі українських військових повернулись до служби після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою. За даними Міністерства оборони України, їхня загальна кількість співмірна з особовим складом 2-3 бригад. Значна частина бійців повернулась на бойові посади. Це військові, які вже мають бойовий досвід і необхідні навички. У Міністерстві оборони запевняють, їм відновили грошове забезпечення і нині вони повноцінно виконують бойові завдання.
2: Про премії.
1: Нобелівську премію миру цього року отримала південноафриканська суддя та правозахисниця Наві Пілей. Її відзначили за боротьбу за мир і захист міжнародного права. Пілей очолювала трибунал ООН, що розглядав злочини під час геноциду в Руанді, а з 2008 до 2014 року керувала роботою Організації Об'єднаних Націй у сфері прав людини. Також вона домоглась визнання сексуального насильства та зґвалтувань підставами для обвинувачень у злочинах проти людяності і геноциді. Нобелівський комітет відзначив її принциповість і внесок у притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо у твоїй кишені. Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці. Качай мобільний додаток Авторадіо Україна для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година. Авторадіо. Why wait to say, at least I did in my way.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Буває так, коли у тебе 99% проблем, зустрічаєш її і стає 999. Але разом із цими проблемами з'являється хтось, хто допомагає побачити життя трохи інакше. Чи може одна зустріч змінити все? 10 жовтня у Dark Club Theatre відбудеться вистава «Не дивись вниз». Це історія кохання двох молодих людей, які зустрічаються в дивний вечір і раптом стають одне для одного важливішими, ніж могли уявити. Вона закрита і гостра. З тих людей, які радше відчують тебе одним реченням, ніж визнають, що їм боляче. Він – той, хто не боїться залишитися поруч, навіть коли простіше було б розвернутися і піти. Між ними – гумор, незручні паузи та відверті розмови. Бо іноді найскладніше – не закохатися, а дозволити комусь побачити тебе справжнього. «Не дивись вниз» – вистава про близькість, підтримку і несподівані зустрічі, після яких ти вже не зовсім та сама людина. Театр знаходиться в укритті у центрі Києва. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
5: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
4: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
5: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
4: Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
6: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
7: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: А давай зараз пограємо в наступну рубрику не автофакти, а собачі факти.
3: Собачі факти.
2: Да, от ти ж власник собак двох.
3: Так.
2: І напевно ти помічав, що або Додо, або Грейс під час того, як ти з ними спілкуєшся, або даєш їм якісь команди, нахиляють голову.
3: Ну, ніби слухають.
2: Ну, ніби слухають.
3: Роблять вигляд,
2: так?
3: Хоча б.
2: Так. І от як ти думаєш, з чим це пов'язано? Просто я прочитав буквально вчора цікаве дослідження науковців, які висловили певну гіпотезу. Чому гіпотезу? Тому що вони спостерігали за собаками, вони ставили експеримент. І воно ніби як дійсно може дещо пояснити.
3: Так?
2: От як ти думаєш, чому собаки нахиляють голову?
3: Ну, хочеться вірити, що вони прям слухають тебе, прям такі розуміють, ти її свариш, вона така та-та-та, я все розумію, просто сказати не можу. Ну, я не знаю, можливо, це історія про те, що вони ж еволюціонували, і в них є оці брови, які теж видають емоції, тому вони все ближче
2: вони,
3: ближче
2: вони ще
3: людей.
2: І посміхаються, виявляється. Так. Значить, взяли дві групи собак, дослідники. До першої потрапили ті, кого назвали обдарованими собаками, які знають команди, багато команд, які їх виконують. Ну, типу, вони можуть запам'ятати там назву іграшки і прям принести тобі саме ту іграшку, яку ти називаєш. Інші собаки всі інші. Значить, і виявилося, що коли собак просили принести іграшку, в одному експерименті обдаровані нахиляли голову в 43% випадків, коли їх просили принести іграшку за назвою. В інших показник, в інших собаках цей показник становив 2%. Тобто вони, ось цей нахил може свідчити про те, що твоя собака є інтелектуалом, що вона тебе розуміє, що вона розуміє твої команди.
3: Я хочу сказати, чого з людьми так не можна? Що ти говориш, нахиляє, розумний.
2: Ну, диви, нахиляє. Диви, я нахиляю.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 градус.

0: З плюсом похмуро, але сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 18 тепла. До самого вечора у Києві триматиметься похмура погода. Метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання рання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: Зимові шини преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
7: Більше на premiori.com.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Соціальна реклама.
10: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
11: Тоді вам
10: до нас. Автомеханіки рулять
11: на Авторадіо.
10: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
11: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
10: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
11: подарунки від наших партнерів проєкту.
10: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
7: Реклама.
10: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
7: Реклама.
12: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Поговоримо про спортивні події України, тому що УПЛ повернулася, але от зараз як повернулася? Зрештою, матч перервано. Сьогодні у нас в п'ятницю стартував 8-й тур матчем Верес проти Шахтаря. В Рівному приймали верещани Шахтар, але там 0-1, на 32-й хвилині Шахтар забив гол, а зараз матч перервано. Ми розуміємо, скоріше за все, через повітряну тривогу, плюс там вже на 37-й червону картку отримав гравець Вереса. Ну, в 10-х після паузи відіграватися буде, звичайно, складно, але, зрештою, я думаю, після завершення повітряної тривоги, скоріш за все, матч зможуть відновити.
3: Ну, а 10 жовтня, це якраз субота, три матчі має відбутися, і причому, що вони всі відбудуться одночасно по часу, о 13-й годині, я так розумію, що це теж певні отакі зміни хронологічні для того, щоб мати можливість хоча б дограти.
2: Протягом дня дограти.
3: Так, протягом дня дограти матч. Колос, Епіцентр, Оболонь, Кривбас, Чорноморець, футбольний клуб Харків.
2: Так, і насправді от в неділю така сама історія. Бачите, тепер всім, хто любить дивитися, вболівати і всі матчі дивитися, то зараз треба оце три екрани відкривати. Динамо Київ приймають Карпати, ЛНЗ приймає Кудрівку, Буковина приймає Полісся. Але от Буковина-Полісся якраз відбудеться о 18-й. Всі інші матчі о 13-й. І понеділок, якщо будемо закривати, там лівий берег буде приймати Зорю, теж о 13:00. Бачите, практично все о 13:00 один матч. Якщо ми зараз подивимось на таблицю, то у нас Полісся і Шахтар по суті розділяють між собою першу сходинку, але Полісся за рахунок забитих пропущених на першому все ж таки 18 очок. Далі Шахтар, Карпати 14 і Динамо 13 очок. Вони от зараз на четвертому.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги
8: знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Олександр Сукманський.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь військового командування про ситуацію на фронті, зокрема на Донеччині. За його словами, у Добропіллі є результати знищення російських військових, які намагаються проникати в місто. Також визначили нові рішення, що мають спрацювати найближчими тижнями. Крім того, Зеленський підтвердив ураження українськими силами двох російських нафтопереробних заводів в Омську та Ухті, а також ще одного російського дата-центру. Ухтинський завод, зауважу, розташований приблизно за 1900 кілометрів від кордону України.
2: Про допомогу.
1: Фінляндія надасть Україні термінову військову допомогу вартістю близько мільйона євро. Це вже 35-й пакет підтримки від початку повномасштабної війни. Рішення ухвалив президент Фінляндії Олександр Стуб у відповідь на терміновий запит України. До пакету увійде військове майно із запасів фінської армії. Його склад не розголошують з міркувань безпеки. Загалом Фінляндія вже передала Україні військову допомогу на 3 мільярди 600 мільйонів євро. Наразі країна готує наступний масштабніший пакет підтримки.
2: Про зв'язок.
1: В Україні спростили доступ до держмайна для компаній, що розвивають цифрову інфраструктуру та забезпечують зв'язок. Відтепер дата-центри і оператори телекомунікацій зможуть орендувати приміщення та інше майно держпідприємств без електронного аукціону, повідомив прем'єр Сергій Курецький. Очікується, що завдяки цьому рішенню компанії зможуть швидше переносити обладнання та розгортати необхідну інфраструктуру в інших місцях, зокрема через російські удари по українських об'єктах. Спрощений механізм оренди діятиме протягом воєнного стану та ще півроку після його завершення.
2: Про атмосферні явища.
1: У ніч на 22 жовтня українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди. За сприятливої погоди на небі можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину. Оріоніди виникають щороку, коли Земля проходить крізь пил і уламки, залишені кометою Галея. Частинки потрапляють в атмосферу і згорають, утворюючи яскраві спалахи. Цей метеорний потік вважається одним з найшвидших. Метеори рухаються зі швидкістю близько 66 км за секунду. Спостерігати за Оріонідами можна буде до початку листопада, причому в обох півкулях Землі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ну що, вечірній драйв з вами на зв'язку з дощового мокрого Києва. 17-ту перетнули. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім привіт.
2: Та, навіть якщо у вас немає світла, ви завжди можете ось на батарейках приймач взяти і налаштувати авторадіо і слухати. Або в телефоні. Телефон. Застосунок. Ну. Авторадіо, друзі, ми на цю годину та й загалом на цей п'ятничний вечірній драйв приготували вам багато активностей і цікавої інформації, зокрема про те, що Європротокол нарешті в дії.
1: Так, тепер це зручно, швидко і без заморочок, тому оновлюйте застосунок, але більш детально ми про це будемо говорити буквально за декілька хвилин людьми, які саме це і запускають в нашій країні. Також автомеханіки рулять, традиційна історія, 17.40, якщо ви трошки кумекаєте, розбираєтесь в автівках, залітайте до нас на сайт, реєструйтесь, і
2: за нами не заржавіє, та подарунки від нас, від Авторадіо, від нашого спонсора обов'язково будуть вашими.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
3: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
2: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
3: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
4: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, це вечірній драйв, з вами на зв'язку. Незміна, Авторадіо, я Олександр Попов, Максим Зборовський, всі тут. І ми, як ці, практично амбасадори Європротоколу, скільки років ми про них говоримо, обговорюємо, щоб нам, от я як киянин, точно скажу, що це може дуже полегшити життя. І от знову ми до цього повертаємось.
2: Але не просто повертаємось. Не просто з якимись анонсами, і не просто з якимись обіцянками. Друзі, цей день настав. Європротокол запрацював в дії.
1: От, і якраз на цю тему ми зараз більш детально і будемо розбиратися.
2: З нами на прямому зв'язку на хвилі Авторадіо перша заступниця міністра цифрової трансформації України з розвитку екосистем цифрових онлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль. Пані Валерію, ми вас раді чути. Добрий день.
3: Вітаю.
2: Ну що, ми вас хочемо, по-перше, привітати, тому що востаннє я так підняв наші архіви, ми з вами анонсували, і ну от, як Сашко сказав правильно, впродовж року, і в лютому місяці такий великий був переданонс. Нарешті Європротоколом можна користуватися.
3: Дуже дякую всім, хто дочекався, тому що дійсно послуга дуже цінна для водіїв. Я вам більше скажу. У мене десь півтора місяці тому була неприємна ситуація, було ДТП, не з моєї вини, в мене в'їхали. І виходить, що суботній ранок, це був чудовий настрій, і потім я три години витратила на те, щоб там викликати поліцію, заповнити документи. І зараз, коли ми вже запустили Європротоколи, я думаю, класно, що вже людям пощастить, і вони не будуть витрачати час на бюрократію, зможуть швидко оформити дії.
2: А от умовно, якби от ваша суботня ситуація трапилася сьогодні, то наскільки б скоротився час?
3: В разів 15. Тому що в мене вийшло це прям 3 години, я витратила на це все, на оформлення. А якщо ми говоримо про дії, то це 15-20 хвилин максимум.
2: Вау!
1: Треба зауважити зараз всі слухачі, якщо ви, от як я, який перед цією розмовою вирішив подивитися, що воно та як, зайшов в дію, нічого не знайшов, а потім ми докумекали, що треба застосунок оновити. Тому заходьте в свої андроїди, там iOS, де чим ви користуєтесь, оновіть застосунок Дія, і в розділі «Водіям» у вас зверху якраз вже з'явиться цей Європротокол. Ми так розуміємо, що поки скільки це доба, да, він працює, чи то трохи більше.
3: Ось якраз рівно доба, тому що ми вчора запустились близько третьої якраз з послуги.
1: О, тоді
3: за добу вже маємо 6 формальних європротоколів.
1: Тобто вже перші, так би мовити, тестувальники в дії. Отак можна сказати.
2: До речі, якщо ви є слухачем Авторадіо, якщо ви якраз з тих, хто скористався Європротоколом в дії, напишіть нам, поділіться своїми враженнями, наскільки у вас скоротився час оформлення цього ДТП. Нагадайте, пані Валерію, загалом алгоритм, як це все працює в застосунку?
3: В застосунку все працює легко, швидко. Для цього в першу чергу один з учасників ДТП має авторизуватися, знайти сервіс, а після цього система автоматично перевірить наявність необхідних документів, наголошує, що потрібне водійське, техпаспорт і страховий поліс. Це необхідні умови. Після цього учасник ДТП, перший, який так заповнює, він підтверджує, що водії подбали про безпеку і що ДТП відповідає умовам оформлення Європротоколу. Я нагадаю, що в нас відсутні травмовані або загиблі, це лише 2 автомобіля, немає пошкодження іншого майна, крім авто, відсутні алкогольні або наркотичні сп'яніння. І у жодного учасника немає, наприклад, причіпу, да, або напівпричіпу. Ну і звісно, щоб люди були згодні з тим, хто є винуватцем. Якщо один хоча б з переліку не відповідає, звісно, треба викликати поліцію. Якщо все-таки відповідає, учасник має обрати транспортний засіб, який потрапив до ДТП. Тобто тут ми якраз отримуємо цю інформацію з реєстрів і розуміємо, що у вас там може бути декілька машин. Ви обираєте, яка ж машина, і ми перевіряємо ще чинність страхового полісу. І у разі відсутності чинного полісу, знову ж таки, послуга є недоступною. Якщо перевірка успішна, система формує QR-код або унікальне посилання, яке ви його передаєте другому учаснику. І другий учасник вже також авторизується в дії, проходить автоматичну перевірку документів, знову ж таки підтверджує, що немає травмованих загиблих, усі ці критерії, які я звучила раніше, і підтверджує контактні дані. Якщо все окей, учасник обирає обставини ДТП, що стосуються його транспортного засобу, і підтверджує це все. Після підтвердження другим учасникам, перший учасник отримує таке пуш-повіщення. І тут саме цікаве, що треба внести дані про ДТП. Це фото з місця пригоди, це місце події. Може бути або автоматична геолокація, або вручну через адресний довідник. Дати та час ДТП, обставини, і треба обрати схему ДТП із запропонованих або завантажити власне намальовану від руки. Після цього перевіряється спромований документ і підписується ID з підписом. Після того, як перший учасник це зробив, надсилається учаснику 2, і він так само перевіряє всі внесені документи і підписує ID з підписом. Після цього автоматично цей протокол летить до МДСБУ, і вже далі приходить там до страхової, і, по суті, учасники ДТП вже будуть очікувати на виплату.
2: Ну і бажано страховиків теж попередити.
1: І, я так розумію, щасливі або не дуже роз'їжджаються, але як мінімум не втрачають години стоячи. Наприклад, зараз у Києві дощ під осіннім дощем. Дякуємо вам.
2: Дякуємо,
1: за те, що це все розказали, поділилися, і класно, що ви це робите. Продовжуйте діджиталізувати нашу країну. Вам успіхів.
3: Дякуємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Кажуть, восени все дорожчає.
7: А у Файнатаун навпаки.
6: Бо Кан святкує 25 років.
7: І дарує до 25% знижки на квартири.
6: Лише у жовтні перший внесок. Від 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Отака осінь мені подобається.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
9: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
10: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
11: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
11: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
12: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
13: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
1: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Друзі, ну що, давайте потрошку будемо закінчувати сьогоднішній ефір. Вечірній драйв з вами з 16 до 19. В цій студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський. І мені подобаються новини, які з'являються про штучний інтелект. Тут є Cloud, якщо ви не знаєте, там є ChatGPT більш популярний, Gemini від Google, а є ще Cloud, який зазвичай використовують більше айтішники.
3: Є ще Grok, не забувай.
2: А, є ще Grok, так, цього Маска. Так от, Cloud почне банити користувачів за токсичність. Anthropic, компанія, яка зробила цей штучний інтелект, вона посилює правила з 12 листопада. Тепер за грубість та аб'юзивну поведінку у бік штучного інтелекта можна буде отримати бан від цього ж самого штучного інтелекту. Типа, знаєш, я на тебе образився.
3: Слухай,
2: все.
3: Диви, злякалися. Злякалися, я тобі поясню, пам'ятаєш оці новини, що штучний інтелект може вирватися з-під контролю і взагалі знищити людство. І от там сіли і подумали, якщо дійсно таке може статися, то він же ж просто і нас в тому числі, а тестувальники, вони ж якраз і от такими словами і пишуть, для того, щоб перевірити, як працює. Це нам тут може здаватися, що ми якісь невиховані, що ми якось там ображаємо штучний інтелект, але це поодинокі випадки. А от тестувальники, вони це роблять постійно. І для того, щоб в майбутньому, коли буде крокувати планетою оцей Skynet, чи Cloud, чи хто там першим вирветься, він нічого не зробив із тими, хто подякував йому
2: подякував,
3: в кінці.
2: Подякував, привітався, і взагалі просто хоче, щоб в нього все було добре. Друзі, ми хочемо, щоб у вас все було добре. На сьогодні будемо прощатися. Тому всім сподіваємось максимально спокійних вихідних.
3: Зі світлом, з водою.
2: Нас ви почуєте в понеділок. На сьогодні все, па-па.
1: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 градус з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 18 тепла, до самого вечора у Києві триматиметься похмура погода. Метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Реклама.
7: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
6: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
8: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Іночистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
11: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
12: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай

0: українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
4: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
5: Тоді вам
4: до нас. Автомеханіки рулять
5: на Авторадіо.
4: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
5: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
4: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
5: подарунки від наших партнерів проєкту.
4: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
5: Реклама.
4: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Реклама.
6: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
7: Друзі, привіт! Вітаємо вас в нашому кінотеатрі на дивані, де ми обговорюємо гарячі прем'єри. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ», який відкриває доступ до новинок одразу після кінотеатрального релізу. І сьогодні в нас без перебільшення сенсаційна прем'єра. Прем'єра, яка побила купу рекордів, про яку говорять усі і яку я точно подивлюся от прям сьогодні. Мова про нову людину-павука. І розповість про неї традиційно директорка з маркетингу «Світ ТІВІ» Марина Русак. Марино, тобі слово.
8: Друзі, привіт. «Людина-павук. Новий день» став справжньою кінематографічною подією 2026 року, ще до того, як глядачі встигли віддихатися після трейлера. Фільм зібрав рекордні 72 мільйони доларів на передпоказах. Це найбільший показник в історії кіно, що перевищив попередній рекорд месників завершення. А вже на прем'єрному вікенді стрічка зібрала 360 мільйонів доларів у Північній Америці. Це офіційно найбільший кінопрокатний старт усіх часів, який відібрав рекорд у завершення. На цьому рекорди не закінчилися. Фільм очолював північноамериканський прокат 6 вікендів поспіль. Загальні збори у світі сягнули 2,5 мільярди доларів. Критики також були прихильні. Фільм отримав 90% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes. А рецензенти окремо відзначили гру Тома Голланда та більш зріло орієнтовану на персонажів історію, помітно іншу, ніж у попередніх фільмах цієї трилогії.
7: Ого, нічогенько так. Я очікував, що фільм стане хітом, але щоб одразу увірватися в трійку найкасовішого кіно. Ну, не здивуюся, якщо після цифрового релізу він і месників перевершить.
8: До речі, месники. Завершення після повторного показу в кінотеатрах стали найкасовішим фільмом в історії кіно, посунувши «Аватар». Тож, якщо павуку це вдасться з першої спроби, це дійсно буде неймовірно.
7: Погоджуюсь. А зараз моє традиційне та улюблене запитання. Про що цей фільм?
8: Після подій попереднього фільму весь світ забув, що Пітер Паркер і людина-павук – одна й та сама людина. Пітер залишився сам без підтримки друзів і рідних і присвячує себе тому, щоб самотужки захищати Нью-Йорк. Але в цей момент він починає помічати дивні зміни у власному тілі. Замість звичних механічних веб-шутерів у нього з'являється виявляється справжня органічна павутина, яка вистрілює прямо із зап'ясть. А сили, рефлекси та відчуття небезпеки стають дедалі потужнішими. Паралельно в місті з'являється загадковий і небезпечний ворог зі здатністю стрибати з одного тіла в інше, тероризуючи городян. Аби впоратися з новою загрозою, Пітеру доводиться шукати підтримки в несподіваних союзників і водночас намагаючись зрозуміти, у що саме він сам перетворюється. Тож варто обов'язково переглянути фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день».
7: Мені завжди було цікаво, як з'явилася історія про людину-павука. І хоча зараз це виглядає нормальним поєднанням і дуже виграшним, цікаво, чи дійсно цю ідею сприйняли з ентузіазмом.
8: Персонажа придумали письменник і редактор Стен Лі та художник Стів Дітко. Він уперше з'явився в антології «Amazing Fantasy 15» у серпні 1962 року. За словами самого Стена Лі, ідея прийшла до нього, коли він побачив, як звичайна муха повзе по стіні. Він подумав, що було б цікаво створити супергероя, здатного так само чіплятися за поверхні та лазити по стінах. Коли Лі вперше запропонував цю ідею керівництву, реакція була вкрай скептичною. Йому казали, що люди ненавидять павуків, що підлітки можуть бути лише помічниками героя, а не самим героєм. І що персонаж має бути успішним красенем, а не невдахою одинаком, яким зрештою став Пітер Паркер. Незважаючи на початковий скептицизм видавця, перший випуск із людиною-павуком виявився одним із найкасовіших коміксів. І невдовзі персонаж отримав власну серію.
7: Отже, в котрий раз пересвідчуюсь, як іноді керівництво компаній недооцінюють гарні ідеї, і як же ж добре, що творці не погоджуються з цим, а реально відстоюють свою думку. А тепер розкажи нам щось цікаве про цей фільм.
8: Цей фільм дещо відрізняється від інших не лише більш серйозною темою самотності героя у великому місті, а й реалізацією. Наприклад, на відміну від попередніх фільмів серії, де сцени з розгойдуванням на павутинні знімали переважно за допомогою комп'ютерної графіки, режисер Дестін Деніел Кретон створив частину таких епізодів наживо з каскадерами на страхувальних тросах. Команда буквально провезла справжній танк вулицями Нью-Йорка. Усі бачили ці кадри в соцмережах. Для загадкового лиходія, здатного перестрибувати з тіло в тіло, творці свідомо відмовилися від суто комп'ютерної візуалізації. Кретен запросив хореографа Нейтана Кіма, який детально розписав, як саме мають викривлятися і рухатися тіла одержимих персонажів, аби ефект виглядав моторошно, але правдоподобно, без зайвої комп'ютерної штучності. Але попри ставку на практичні ефекти, у фінальній версії фільму все одно багато комп'ютерної графіки, що робить фільм неймовірно видовищним. А зараз спойлер. Тож прошу затулити вуха на 20 секунд. Найскладнішими у виробництві виявилися сцени з Халком. Усі епізоди його бійки з людиною-павуком повністю виконала студія ILM, оскільки саме персонаж Халка вимагав найбільшої деталізації та найскладнішої анімації руху.
7: У, там ще й Халк був? Все, мій інтерес щойно розпалився максимально. От прямо зараз пишу друзям, що сьогодні ввечері будемо дивитися це кіно.
8: Додам ще трішки цікавих фактів з цифрами, аби підсилити ще більшу твою цікавість та цікавість наших слухачів.
7: Та ходи вже ж більше.
8: Перший трейлер зібрав 719 мільйонів переглядів у мережі за перші 24 години.
7: Ого!
8: Майже вдвічі перевищивши рекорд, який раніше належав фільму «Дедпул і Росомаха» 2024 року. Свій перший мільярд фільм зібрав за 6 днів. Месникам на це знадобилося 5 днів, а другий мільярд – за 19 днів. Тож це справді фільм-рекордсмен. І я із задоволенням запрошую до перегляду «Людини-павука. Абсолютно новий день». Тож дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
6: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Спортлайф.UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні у вересні помітно подорожчали деякі продукти та повсякденні послуги. Загалом споживчі ціни за місяць зросли на 2,1%, а за рік на 10%, свідчить дані Держстату. Найбільше подорожчали яйця майже на 44%, цукор додав ціні понад 8%, пальне 5%. Також зросла вартість одягу, взуття та освітніх послуг. Водночас деякі продукти стали дешевшими, зокрема фрукти та овочі. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства, а логістичні ланцюги адаптують до російських атак на продовольчу інфраструктуру.
2: Про заяви.
1: Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини 25 людей, серед них діти, молодь і люди літнього віку. Де вони зараз і в яких умовах перебувають, невідомо, заявив український омбудсман Дмитро Лубінець. У російських телеграм-каналах це назвали операцією порятунку. Втім, за словами Лубінця, примусове вивезення людей з окупованих територій є депортацією і належить до воєнних злочинів. Омбудсман вимагає від Москви інформації про українців. Також він звернувся з відповідними запитами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.
2: Про допомогу.
1: Європа обіцяє надалі підтримувати Україну. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, за два дні російських атак в Україні загинули 78 людей, ще 215 отримали поранення. Росія б'є по автобусах і мирних людях, які займаються своїми щоденними справами. І це наголосила фон дер Ляєн, воєнні злочини. Вона запевнила, Євросоюз і надалі постачатиме Україні дрони, ракети і системи ППО, щоб захистити українське небо. Також Європа надаватиме фінансову підтримку та допомагатиме відновлювати пошкоджену енергоінфраструктуру.
2: Про залізницю.
1: Укрзалізниця планує оновити локомотивний парк, що потерпає від російських атак. Наступного року компанія має придбати понад півсотні нових локомотивів, а також розглядає можливість отримати вживані потяги від європейських партнерів. За словами профільного міністра Миколи Калашника, переговори про закупівлю нових локомотивів тривають із Францією та Світовим банком. Ще близько 100 мільйонів євро грантових коштів можуть спрямувати на придбання локомотивів, що вже були у використанні. А ще 5-7 країн готові передати такі машини як гуманітарну допомогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 19 година.

0: прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами, тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
1: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
0: Партнер проєкту Бетаргін. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Бетаргін. Енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Всім привіт. Це водій Віра Брежнєва.
2: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
1: «Ти і я» на Авторадіо.
2: І буде вам щастя.

0: на Авторадіо.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
1: Шуми! 11 жовтня один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua. Живий звук!
7: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
8: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
9: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 градус з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 18 тепла, до самого вечора у Києві триматиметься похмура погода. Метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.

0: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Соціальна реклама.
4: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

Авторадіо. Твій рух вперед. Барбара Стрейсен.

0: Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
4: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
4: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: На добраніч, сонечко.
3: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: на Авторадіо.
1: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
2: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
1: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
2: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: Окей. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Losing control, crazy night, intense.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки. Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Джері Хейл, Святослав Вакарчук. «Дві весни».